0: du ba monde bi du na weureugal kep
1: benen bi ni wara leer lat ci li nga xamne serigne bi andinako def ko mu fondé yoon bi moy di terbiya ndax moy li nga xamne ci le serigne bi tabaxé aw yaram motax lako rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikke waxante mom moy rabbi ashabaka bil himmati wala turbihim bi darj mu tega ci ne fasda bi ma tur ginaaw bi serigne bi defé ay lan bi nak ci mbacké ka dior ak la ci xew la daldi juk ci ndigalou yoyante bi sallallahu alaihi wasallam taxawal system bu bes modi teddi ci yar ak tagat doomu adama ci al himmatu ta moy at tarbiyatu ruhiya education spirituelle mu nekkelu tumu ranketi te jamono yiti woko won lol bobo comme ni ko jamono yiti wo teji ndax jikko yaq yi tuba bi galan ko deji tek loxam ci rewmi ginaaw mu noté ñi fi nekkon di bañ notel bolé ci taxaw ngir farciosan ak noné li fi nekkon ngir doxal procès bi mu andalé ak yar wa rewmi ci benen système jikko yu wote lol ak système mu serigne bi ndax ñom seen doxalin ci walu yar dañu ko tabax ci ñenti fondement banexu bakan kesse al lizzatu al ananiya intérêt nit ki mom kesse al manfaatu intérêt politique intérêt bu tew legi société bi mom rek moy téré ak diglé lolu wotelon ak li serigne bi indi ndax mu da taxawon tem ci yar ak tagga doomu adama ci gem yalla kennal ko ba kenn du ko meuna nopp xamal ko yalla ba mu xam teranga di mu ko defal tagat bakanam ba banex du ko nopp khalis du ko nopp alal du ko nopp daraja du ko nopp di yekati baatu yalla ci bi rewna ak fepp ci aduna lakin unadi kullal bilad ila imad bila jalay ya ahla barri ya ahla barri unjul

zerimbi. Chiaw kayit ma di kolim ci señ bi. Ku fas wax day wax wax ba jeexal. Ku fas ni day bind du mas di yegal. La jey bu muju bi musumbu Touba. Ken masuko gis ci fudul fa Touba. Def na ja fukki milliard ba tofal jam. Ñenanti milliard mbacke mo raw gañam.

ken yengul kerek ludul ci biiru xol billahi cheikh saliou mbacke xamnani demam gi attanun ko ñun ci fi ñu ne sun jëm yek sun xol yi ñola misoon buñ la gisul sëriñ bi yow ku ni seen cey mbacke ñun yow lañu xam yow lañu

Ogen ludul yalla ndelolu nen la ñu jatti jatte genn keur do delwat yuxu ya dal mbokk ya na xana deet te bon la sangé sang nak di suli ngay gëna dé kérok le wet di ñéli ñu yew sa ñaari tank yew sa loxoyam tabal ci bir kamb nga fekki neew ya bamun kari ma nakiri daldi ñew laj la fa lo jeufon ci yu do mana daw wax nañ ni teppi teppi dalli gaaya neew ba da koy deg kérok armelia mom la serigne touba di wax ca way wa antar jaru li jismi gaaya yal nañ fa andak serigne touba te bun fa taxaw mu jitu yobunu touba keur ga ñepp

wajal ngayati yang ibadatan tadur lu'u busaratin tuqaddimu arfa'al arsika walil kurim.

Serigne Touba masna deg am teug muy jugge ci boori daral ga ci ndiarim mu yennelu fa ngir saytu lu mu don ba ndaw la deme delusi niko nenañ dañuy lamb mu ni len duñu daj dara duñu daj dara duñu daj dara